Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.44 jeste jutarnji program Radija Breza. U toku je Sarajevo Film Festival. Sarajevo živi punim plućima, ne samo kada je u pitanju filmska kinematografija, nego i kada je u pitanju zabavni, kulturni i muzički život. Dakle, punim plućima se diše u Sarajevu. A pošto mi gravitiramo ka glavnom gradu, pretpostavljam da je i mnogo Brezana prisutno kako na projekcijama, tako i u životu Sarajeva. BH glumac Nusmir Muharemović prošetao je crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala, gdje se osvrnuo na stanje domaće kinematografije, ali i BH političare, za koje je kazao da trebamo prestati komentarisati. Na početku je komentirao uspjeh domaćeg filma Testament, te govorio o očekivanjima od ovogodišnjeg SFF-a. Film je pogledalo u kinima preko 300.000 ljudi. To je onako za bosansko-hercegovačke prilike i za bosansko-hercegovačku kinematografiju prilično nestvaran broj. Zaista sretan sam da je baš naš film to uspio. Iskreno se nadam da naredni filmovi koji budu snimala ova naša ekipa, ali i druge produkcije, naravno da će nekako taj broj biti donja granica i da ćemo se boriti da što više i više ljudi dolazi da gleda filmove. Poručio je i da smatra da je suština njegovog posla kao njegovih kolega da prave filmove koje će ljudi voljeti i koji će slati lijepe poruke. Na pitanje o stanju domaće kinematografije Muharemović odgovara da se ne snima dovoljno. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se nikad nije snimalo dovoljno, pa mislim da je tu ključni problem, naveo je ističući da je bilo blokada i problema koji su sprečavali da stvari funkcionišu. Napominje da je bez institucionalne podrške teško naći dostatna sredstva da se snimaju filmovi. Nadam se iskreno da ćemo sljedeće godine biti bolji i lično kao glumac, već imam neke najave, neka 2-3 filma u kojima bih trebao da igram. Tako da iskreno se nadam da ćemo imati podršku i da će nekako ići sve to dalje, dodaje. Usto je komentarisao i BH političare koji su česti gosti na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala. Ja mislim da političare u Bosni i Hercegovini treba prestati komentarisati svaki njihov korak i mislim da oni sve i dobro i loše koriste za samopromociju. Tako da političari treba da budu sluge narodu, jer tu su s tim ciljem da bi pravili društvo boljim. Tako da zaista ne bih ni komentarisao. Postoje pojedinci koji se bave politikom, koji zaista vole film i rade za dobro, vole društvo i rade za društvo, ali nažalost postoje i mnogo više onih koji se nekako trude stagnirati, zaključio je glumac Muharemović.

0: Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihođić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Mega Color d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

0: glasni RB radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi RB

0: Prirodu radija.
1: 12 sati 33 minute, slušate Folk popodne Radija Breza i evo slušali smo ovi sati od Slađa, da vidimo što možemo da slušamo ovdje kod nas u Brezi na centralnoj bini, to jeste generalno u Brezi jer nije sve na centralnoj bini. Danas, kao što znate, 18. august 2026. i evo danas, to jeste u 16:30 popodne, turnir u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom i djecu. U pitanju je lokacija Partizan, tako da je to u 16:30 da znate što možete da pratite. I večeras oproštajni koncert Huso Pajić i gosti u 20:30 na centralnoj bini, pa eto, dođite da se družimo, da pričamo svaki dan. Evo ovdje mi na radiju napomenemo ono što možete da slušate i to veče, ali najavimo i za par dana unaprijed, pa evo sutra koncert Elvedine Šehić i Fatmir Sulejmani u 20:30 centralna bina. Pa evo, nemojte da propustite ovo, svakako družite se, bude zaista lijepo posjećeno, vidite svakoga i vi malo izađete i promijenite neko okruženje. Tanja pozdravlja, kaže: ja nekako više volim kad čujem vas, uljepšam mi dan, bar nekako malo uspijem uz vas da se popravim. Ovo mi je zaista onako veliko kao kuća da čujem i hvala puno Tanja na ovim divnim riječima. Evo, zaista mi je drago zbog toga i nadam se da će uvijek tako biti. Pjesma Ako može od Mirsade Čizmić, kaže: kažete mi noći tamni. Hvala puno, poseban pozdrav za vas. Poseban pozdrav za vas Tanja i za naš Kiseljak. Evo, hvala na divnim riječima, mi idemo da čujemo ovu pjesmu. A vi na 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, slobodno, nemojte se stiditi, a mi ćemo tu ispunjavati sve do 15

0: klasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
0: Oglasi RB Radija.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkbone Erdo Radija.
1: Slušali smo Halida i prvi poljubac. Odlazak u penziju. Odlazak u penziju donosi slobodu svakako i vrijeme koje konačno možemo rasporediti po sopstvenim pravilima. Doduše, da vam budem iskrena, nedavno kad sam bila na fakultetu razmišljam, bože, kako ja ovako cijeli život da radim do tamo nekad 65. godine. Mislim da sam došla do zaključka da bi bilo bolje da studiram jedno 5 fakulteta, jer ne cijenimo mi dovoljno jedni druge, valja svaki dan do 65. u prosjeku da se ide na posao, svaka čast svakom, iskreno. Odlazak u penziju svakako donosi slobodu i vrijeme koje konačno možemo rasporediti po sobstvenim pravilima. E, kako biste ovo zlatno doba iskoristili na najbolji mogući način, važno je da pronađete ravnotežu između odmora, aktivnosti i druženja. I ne vidite me sad, ali ovdje posebno gledam sad sve generacije koje sebi toliko nađu u poslu da na kraju je gora ta penzija nego ovo vrijeme kad su radili. Važno je sad da zadržite neku rutinu bez nekog stresa, ispunjavajući dane navikama koje vam donose mir, a ne umor, ne srčani udar, ne moždani udar ili bilo šta slično. Znači, ostavite se nekih lopata, teškog fizičkog rada i slično, posvetite se hobijima za koje ranije niste imali vremena, bilo da je tu riječ da li uređujete baštu, da kuhate nešto, da učite nešto novo. Uglavnom, nemojte opterećavati sebe, trebate imati u vidu da vi sada ste u određenim godinama gdje zaslužujete mir, a ne sad da sebe opteretite. Ostanite aktivni kroz neke šetnje, kafe, druženja s porodicom i prijateljima, a slobodne dane koristite za neka putovanja, odlazak do rijeke, neki roštilj, istraživanje nekih novih mjesta. Uglavnom, najvažnije je da zapamtite da više ne morate da žurite. Uživajte u svakom trenutku, opušteno, lagano i s osmijehom. A u skladu s ovim sve što ja pričam, kaže Kemal, ide pozdrav za vas, a poseban pozdrav ide za Ahmić Veliju. Želim mu radne kolege odlazak u penziju, sretan odlazak, uz muzičku želju od sina Nasakića, Miko, druže moj. Može, evo, i zato sam ovo i sve ispričala, da vaš kolega zna kako da provede kvalitetnu penziju, a ne da sebi natovari, da tako kažem, dodatno posla. Eto, pozdrav, želimo sretan odlazak u penziju, svaka čast za prave rane što su se sjetili. Almedin, dobar dan, pozdrav od TC Radio Breza, ako može Aca Pejović u mojim venama. Može, naravno. Evo, pozdravljamo Tuzlu, pozdravljamo Almedina, idemo da čujemo vaše muzičke želje. Na 061 767 592 pišite svoje muzičke želje, ubrzo ide pregled vijesti i tu se rastajemo.

I evo Šašir je, kaže, veliki pozdrav iz Kačuna, pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Voljeli se Srna i Jelen. I evo za kraj slušamo od Šašira muzičku želju i time se pozdravljamo za današnje folk popodni. Idemo da čujemo Voljeli se Srna i Jelen.

Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Oglasi RB Radija.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.

0: marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.